ɛmu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ ɛfie a wɔte mu no ma na tɛkyerɛma a